Tatalele before ke kimotoke he le dio tonga wa teroa. Kavinga ngawe le dio ke la langa mo I kakato ia kalaisi ko tau tai miu ko smiti tahanima pe ha hongo fulu mata ha. Fenga male foko e nio ko atai pe ngai popoa ki talamonu. Kai uma nga hi hiva kwa mai ke radio tonga o Aotearoa. Papa o ke whima o ke whakahoko a popoak talamanu. Ko tau whika telefoni, ko I tolu fitu fitu tahani mahiwa tō. Tolu fitu fitu tahani mahiwa tō. Whai nga maari ko ni atoa e talamanu ke api ko ia koloto whale ia. Ke tangata eiki whai whika upule ke whina o halalewa. Kai uma e ngo se tuata te vita kata ofa pe api he foki ki a... Lisia te tau fui, talamonua tu ke he kaufua fatongia e aho koe ni, pehe ki a malekamu manu, pehe ki a manu nae ata, pehe foki ki a fale mama loto poha, ke a sonatane aho afi, pehe foki, ko toni kava, pehe foki ke kau ngai take ngai potu ngā aue, kwa talamonua tu fuka liti liti, mataele koe toko ni a take ako lotu, toko ni ke ako toni kava, pehe foki, ke he toko ke take evangelio, pehe ke kia mafi afsiale pia pehefo kia natoko ni kia tawake la tu pia pehefo kia he kau tali ui kotoa pe api kiloto fale ia he ahoko ni kwa he ofalai atika te kimautolu hofua ke hoko ai tukpa pa moe whamanato e fuakawa e aho ni I he whakafo ouo mo ngahi kovinani te ke kau ia I he toko ni ke he ngā ue ke he mauhangai lau maalie e ului kou hipe e koe whikau lahi. Ko ia ko ate ofa koe ni mao ki motu kotoa pe, mo e tala monu ati ka te ki mou tolu I e aho koe ni. Ate hiva koe ni, hono hiva I hae whai whikau, saia nai ata, ke futaka whaka uatu aki, ai tala monu koe ia mehele ti o tonga o Aotearoa I e pongi pongi ni. Pea whakamala tala monu a fokasione mila, pea mo e taki koe ia o yuf, pea pehe foki ki hono toko ni, Pea pehe foki kia kina utolu kotoa pe pule hiva kia ofatau fo ou. Pea pehe kia taki koia ai Arise and Shine kia sone leha uli. Pea pehe foki moe kau taki potu ngawe kotoa pe whalau maali ai letio. Ai api ko loto fale ia. Moe tala monua ke ngai fatongia kotoa pe. Pea moe tali ue ahoni. Ko hiva ko nino atu ia e saia nai ata fevikau kwa weni iho aho.